0: afa su ye bema untimi nkom paso empem oba no manin fili oba de se onya na pem no na unes ne ban ti se opem oba meje che ho no wate ase manin kone mu
1: ama ye mbonko
0: etu hia enje rock mixture ano ene betima boa
1: ama ye mbonko
0: ama o hima to pa to pa ye wate ase wudi sia na ko da bi e se ti be pipeline e fa mu
1: ye mbonko
0: te woni nyina ye wate ase de de de de de de de de de
1: ama ye mbonko
0: enti enje rock beaters bebe num
1: ama ye mbonko
0: fa ye ho adwuma
1: e ye wara
0: e ye duro e be boa boa o asie ni pa